0: 死因は？
1: わからない。突然の心臓停止ってことしか。
2: 普通の死に方じゃないわよ。
3: みんな同じ日に死んだの。
1: こんな死に方初めて見たよ。